Bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bijuda, bijuda na bij